Agenca potekim su naši dječi, tež subu, takrec nas čelako pripoveđa vedro, povešće nabožne svoje, tež pokive. Ljube dječi jeliž nos često sami zbroža vudrapali. Vesuje dženčijeme!